0: O au se ni o le ofisi de koi.
1: Oh.
0: O John se ni o le afal man sa amu. Arunga uso Kevin se ni o le sa afal ya Crusaders. Ah. O mokura orang o se koa a Kevin se ni o le nga se un pingi a ia. E Crusaders se kausanga. Ah. Kausanga fu inga le nga re. O fi arang fai numa Crusaders.
1: Ie, o le au kilen.
0: Piki rora ia o peleki ya ngalo le le ko le le au ngala ka aronga
1: Piki ro Kevin
0: e pengare ngare lima miu ke orang ka aronga ngalo le au ngala ka

0: hui ala mau.
1: Ala mau. Ele i kusa kwa man Samoa ala mau wai ngai wai ngai ngai sila. Kakari fai koi nga man Samoa man Samoa kwa saulula i ngai ngai sila peleki. Ya suya kura iyo di siang karung.